A Caingue, amamentação para um começo de vida sustentável, fortalecer o que funciona. Geta Chapo, Avulini Leswaku, Tinhlayo, Tavatsongwana, Va Luzaka, Tikweni, Tia Mahlweni, Kuyehla, Nangwaka, na tikumeka ka 34% na kuve khale a tile ka 64% tinhlayo leti dyondziweke kusukela 2011 ku ya fika 2023. Nkosikazi wa murhangeli wa tiko a fikela ni leswaku ku fanela ku tiyisiwa ni ku seketeliwa mhaka ya ku yan'wisa mafi vatsongwana ni ku va ku thindhekisiwa mavunwa lawa ma pfuxiwaka hikwala ka mafi ni ku va ku ve ni matshamela manene ya ku va vamamana va nyan'wisa isa akuruleni. Murhangeli wa ta logística wa 11ª Conferência Nacional ya swirho swa bandla la Frelimo tlhelo xirho xa komisão política la bandla leli a vule leswaku malulamisela ya nhlengeletano leyi ma famba hi tindlela tinene ku va yi endliwa kusukela 21 ku ya fika 23 ka n'hweti leyi tsutsumaka a dorobeni la ximoyo ya xifundzankulu Manika. Philippe Paundi wa Munilwei a hlamuxelile ka Radio Msambiki leswaku switirho hinkwaswo swi lavekaka ku va ku endliwa nhlengeletano liya se hi kumeka adropeni la ximoyu. Ta matshamela ya nkama. Nyamuntlha madoropa ya tete na Nampula ma ta hisa ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko na ma kumeka ka mpimo wa 31 graus centigrados, ku landza Beira na Pemba ni 28, Inyambani na Kilimani 27, Maputo na Njainjai, Vilankulu na Ximoyo 25, kugamesa doropa ra Lixinga li titimela hi 23 graus centígrados. Mrenzo Mingset, lawa ave mahungu ya mixo hi emisor provincial de Maputo, rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

0: va vavekisa mahanyela ni makulela manene ya vatsongwana.
1: Vuleti maternete vitamina te primero leite aquele que sai meio amarelado é aquele leite que tem todas as vitaminas que vai proteger a bebê das diarreias, das doenças.
0: Nkameni wa kona Raj Msambiki abulele va mamana vangali vangani ka vona va yamukeleke maixoval lava kombeke ku tsaka va vula leswaku va ta landza hi ku hetiseka a swileleto va swi yamukeleke ka nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputo.
2: Kinita Araujo Lukuku ku nyoxa soka leswa ka yencela swona ni ku ya hi vuxela.
0: A swileleto leswi a nga mi nyika hi tlhelo la ku yan'wisa n'wana mi swi khomile?
2: Hi swi khomile hi ta trayi swaleswo.
0: A teyi?
2: A ti prima misabe vana.
3: Lina Antonio Makone, primera vaccina da criança.
0: Ka liendzo leli li endliweke lani hinkwaswo swi va nga mi byela swona hi ncwini leswi u nga khoma swona.
3: Leswaku i pra hi nyan'wisa n'wana loko ni leti maternal a te sejmesi.
0: Local ta sejmesi?
3: Já pode juntar com outras coisas, tipo o suminho ou papinho.
0: Vamamana va ku hambana hambana wa ntlhanu lweyi va yamukeleke swihiwa ka nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputo Linda Tool zeni ka liendzo a li endleke a xibedhlele xa Matola U. Mintirho yi kumekaka ndzeni ka vhiki la ku tsatsiya vamamana hakuva va yan'wisa vatsongwana hi mafi ntsena hi mpfhuka wa ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku velekiwa.
4: Inkomo Veronica Sidumu yi le ka 13:07 hi ta vulavula swoswi hi nhlengeletana yi patsaka a tintlhari ta xiyenge xa ku luwa kasi ku seketela valwi va nyimpi lava va lweleke a nkhululeko wa tiko ra Mozambique. A nhlengeletana yi gama namuntlha na yi endliwaka doropeni ra ka Matsolo. Domingo Ximakalana.
5: Holobye nkati wa ndzawulo yo hanyelaka ta valwi va yimpi ya nkhululeko wa tiko a tlhamuxela ku va swi juleka hi xihatla swinene hakuva ku tlhavukanyisiwa a mintirho ya ku paluxa a matimu ya yimpi ya ku khulula a tiko bya Mozambiki. Nyeleti Mondlani a tlhamuxela leswaku a maencelo ya nan'waka ya ku va ku paluxiwa matimu hi mayelana ni yimpi ya ku khulula tiko hi lawa ma kumekaka na ma nga ha yisiwi mahlweni ndzeni ka mahanyela ya nan'waka lawa ma yelanaka ni ku tlakuka ka ku tirhisa a switirho swa ta vumanguva lawa. Holobye nkati wa ndzawulo yo hanyelaka ta valwi va yimpi ya nkhululeko wa tiko Nyeleti Mondlani a tlhamuxela leswaku a matimu ya yimpi ya ku khulula tiko hi lawa ma fanelaka ku va ma kumeka kusuhi swinene ni vana va tiko ngopfu ni lavantshwa.
6: Reconhecer que os métodos tradicionais de valorização e divulgação da nossa história já não basta por si só para captar a atenção de uma juventude imersa no universo digital, urge modernizar as nossas estratégias de comunicação, tornando a história da luta de libertação nacional acessível, atrativa e relevante para os moçambicanos no século XXI. E, aliás, com este espírito de renovação que se impõe cada vez com maior premência, a construção do Memorial dos Heróis Moçambicanos em Matlazine, cidade de Maputo, obra que vai se erguer em espaço próprio e digno à memória eterna de quantos ofereceram a vida pela pátria, que vai constituir para gerações vindouras um símbolo perene do nosso orgulho nacional.
5: Nyeleti Mondlani a fakanela ku fambeni ka ntirho wa nhlengeletano ya 15 na kabidri ya ndzawulo yo hanyelaka ta valwi va yimpi ya nkhululeko wa tiko nhlengeletano yi gameki wa 5 lweyi kola a doropeni bya le ka Matsolo a xifundzankulu Maputo.
4: Inkomo Domingo Ximakalana ni nhlengeletana leyi gamaka namuntlha doropeni ra ka Matsolo nhlengeletana yi

0: chukaka letelana ka ni ta valwi va nyimpi ya ku khulula a tiko ile ka 3:10 sweswo swi ta vulavula hi timhaka leti ta ku ri na mintlawa leyi ku voniwaka swa ku yi ta va yi xenga a vavasati nomi ni vanhu van'wanyana a ku va va ya xavisiwa va nghenisiwa ka timhaka ta ku xavisa muzimba a tikweni ra Afrika-Dzonga i mhaka leyi endlekaka xifundzeni xa Matutwini a procuradoria distrital se ra yi tiva mhaka leyi Stella Manyisa.
1: U vula u tiyisile ku vuliwa leswaku ntlawa lowu wa vanhu wu tolovela ku va wu xenga vanhwanyana ni vavasati va kumekaka ka miganga yi nga kusuhi ni ndzelekano wa Mozambique na Afrika-Dzonga ko xifundzeni xa Matutwini. Mahungu lawa hi byeliwe hi procuradora wa xifundza xa Matutwini Margarida Pound lweyi a tiyiseke leswaku hubyana liya yi karhi yi tirha enkongometweni wa ku va ku khwaveliwa vanhwanyana ni vamamana va kumekaka ka miganga yoleyo leswaku va nga pfumeli ku xengiwa hambileswi vutomi byi nonon'waka.
2: É que as crianças são recrutadas ou aliciadas por forma a dizer-se que trata-se de um trabalho doméstico e chegado na República da África do Sul, vamos perceber que estas crianças não foram submetidas a este trabalho doméstico, mas sim a trabalhos sexuais. Elas deixam de estudar no seu país, deixam de viver com as suas famílias e são submetidas a esses trabalhos forçados na África do Sul. Então, nós temos feito este trabalho junto às comunidades, no sentido de fazer ver que não se pode levar menores ou tirar menores em idades escolares para serem submetidas a trabalhos domésticos na África do Sul, porque nós estamos a cortar aquilo que é o desenvolvimento normal e educacional desta criança.
1: Marito ya Margarida Paundis, procuradora distrital wa xifundza xa Matutwini loko vulavula hi ntirho lowu va wu tameleke wa ku va ku helisiwa timhaka ta vanhu lava va nga tiviwiki ku vuliwaka leswaku va xenga vanhwanyana ni vavasati ku va yisa Joni na va va tshembisa mintirho na ku ve va sindzisiwa ku famba masango.
0: Inkomo Stella Manyisa na vanhwanyana ni vavasati va xengiwa va kokiwa va ya tikweni ra Afrika-Dzonga leswaku va ya nghenisiwa ka timhaka ta ku va xavisa a muzimba i mhaka leyi vonekaka xifundzeni xa Matutwini miteta wu 30 yi tiva ku karhi ku endliwa hinkwaswo leswaku mhaka leyi yi helisiwa 3:12 hi yaka ta mintlangu ya ku tiyisa miri ta vulavula mpikizano wa bola xiyimo xa xifundzankulu Maputo nambe ni mitlangu ya ku tiyisa miri yi kongomaka vatsongwana va swikolwe Anabela Nkumbihlikane.
3: Nakunene Nhlikane Alberto Paulo kamina hi nga se nghena ka vana va swikolwa ku hlaya leswaku xifundzankulu Maputo ku tindlekisiwe mitlangu ka swigava swa mainfantis iniciado swin'we ni ma juniors a yi fanela ku va yi beliwa vugan'wini bya vhiki lebyi hikwalaho ka ku va va ta endla nhlengeletano musumbuluku a ku va musumbuluku lweyi ku ta tiviwa leswi endlekaka a loko a mitlangu yi sungula hi leswi endlekaka ku va a wu rhangela swa provhinsi ya la bola li nga tsaki hi swona leswi a va delegado swin'wini vabi va mpepo va endlaka tikampu va komba ku xi ku vala leswaku a vana lavatsongo lava sukaka hi kaya na va le lava hlaya leswaku va ya a ku beleni va fika kampu kuma leswaku a ku beli hikusa a tikampu a ti linyariwi a ti tshikiwi kampu hi tindlela letinene kambe hambileswi va diyariseke a mitlangu ya swigava swa mainfantis ma juniors ni ma iniciado a mitlangu ya masenors ya beliwa lani ku bekiseke ku va muguvela wolo ni sonto ku beliwa mitlangu ya kulumba jornada la umbiri ka xenge xa umbiri anga jornada la untlhanu na kambiri a ntlawa xikola sargento joa bowani wu ta bela na klubi di marakweni a kampu ya bowani leswi mundzuku ko mundzuku a ntlawa wa manyisa wu ta bela na dza seti dimayo a kampu ya manyisa ku pfaleni ka jornada leyi leyi sonto a lingam football club a ta bela na sportivo wa matola kampu ya texilon kasi a ntlawa wa inkomati wa xinavani wu ta bela na association sportiva de umbuluzu a kampu ya xinavani hi leswi mitlangu Alberto Paulo nkama wa hi pfumeleli hi swi tshamiseke xiswona yin'wani ta tivisa a ku fambeni ka minkama.
0: inkomona bela nkumbe yentelelo wa mintlangu leyi hi ta yi hukuma aka minongoloko nhlawutelo marungula hi 18 hours na beni radio disporto leswo hi

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: RM. 18 horas já Moçambique, encarou que vai com mancha o telo a Mahungo.
2: Nhlautelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Lipelile mungisetulana ntsekaka wa emisor provincial de Maputo. Holobye nkati wa ndzawulo ya nyalaka ta vahali va yimpi ya ku chunisa tiko a humelerisa nlaveko wa ku va ku paluxiwa matimu mayelana ni mintirho yi landziweke a ku va tiko li kuma nkhululeko. Vandla la Frelimo wa xifundzankulu Maputo namuntlha lana ka matsolo li hambi nhlengeletano ya 53 ya vandla leli ndzeni ka nkongometo ya ku kamba ta mahanyelo ya xitshungu ka swiyenge swa ku hambanahambana. Lana xifundzankulu Maputo yi komba ku yantswa mhaka ya ku pfumaleka ka madyela manene ka vatsongwana va xifundzankulu lexi. Yi famba hi tindlela tinene mintirho ya ku tilulamisela ka vadyondzi lava hlawuliweke ku va va ya kumeka kusukela 29 ka Agosto ku ya fika 6 ka Setembro ka mitlangu ya ku hambanahambana ya swikola yi nga talanisiwaka axifundzankulu Nyambani. Leti ti kweka tinhlokomhaka hi nga ta ti entelelaka ku fambeni ka nhlavutelo wa marungula wa namuntlha 7 ka Agosto wa lembe la 2026. Mpangalatiwa hi Veronica Sidumu ka ukombisi na Tomas Buruma ka ukavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene. Holobye nkati wa ndzawulo ya nyalaka ta vahali va yimpi ya nkhululeko wa tiko a humelerisa nlaveko ku va ku paluxiwa matimu mayelana ni mintirho yi landziweke a ku va tiko li kuma nchuseko. Hi entelelo wa marungula lawa na Domingos Makalani.
4: Holobye nkati wa ndzawulo ya nyalaka ta valwi va yimpi ya nkhululeko wa tiko a tlhamuxela ku va swi juleka hi xihatla swinene a ku va ku tlhavukanyisiwa a mintirho ya ku paluxa a matimu ya yimpi ya ku khulula a tiko bya Mozambiki. Nyeleti Mondlani a tlhamuxela leswaku maencelo ya nan'waka ya ku va ku paluxiwa matimu hi mayelana ni yimpi ya ku khulula tiko hi lawa ma kumekaka na ma nga ha yisiwi mahlweni ndzeni ka mahanyelo ya nan'waka lawa ma yelanaka ni ku tlakuka ka ku tirhisa a switirho swa ta vomanguva lawa. Holobye nkati wa ndzawulo ya nyalaka ta valwi va yimpi ya nkhululeko wa tiko Nyeleti Mondlani a tlhamuxela leswaku matimu ya yimpi ya ku khulula tiko hi lawa ma fanelaka ku va ma kumeka kusuhi swinene ni vana va tiko ngopfu ni lavantshwa.
5: Reconhecer que os métodos tradicionais de valorização e divulgação da nossa história já não bastam por si só para captar a atenção de uma juventude imersa no universo digital. Urge modernizar as nossas estratégias de comunicação, tornando a história da luta de libertação nacional acessível, atrativa e relevante para os moçambicanos no século XXI. E, aliás, com este espírito de renovação que se impõe cada vez com maior premência a construção do Memorial dos Heróis Moçambicanos em Matlazine, cidade de Maputo, obra que vai se erguer em espaço próprio e digno à memória eterna de quantos ofereceram a vida pela pátria, que vai constituir para gerações vindouras um símbolo perene do nosso orgulho nacional.
4: Nyeleti Mondlani a fakanela ku fambeni ka ntirho wa nhlengeletano ya 15 na kabidri ya ndzawulo ya nyalaka ta valwi va yimpi ya nkhululeko wa tiko nhlengeletano yi gameki wa 15 lweyi kola a doropeni bya le ka matsolo a xifundzankulu Maputo.
3: Domingos Makalani ni nlaveko wa ku va ku tlakuxiwa mintirho ya ku paluxa matimu ya tiko a ku va ku tiviwa tindlela leti landziweke ku va tiko la Mozambiki li kuma nkhululeko. Vandla la Frelimo wa xifundzankulu Maputo namuntlha lana ka matsolo li hambe nhlengeletano ya 53 ya vandla leli ndzeni ka nkongometo wa ku kamba ta mahanyelo ya xitshungu ka swiyenge swa ku hambanahambana. Hi ta rhamba Rigoberto Xisanu ku va a entelela marungula lawa.
6: I komo vayingiseti va Radio Mozambiki nyangulani ya lenu a xumeni namuntlha ku ni nhlengeletano ya 53 ya bandla ra Frelimo lani ya xifundzankulu Maputo. Ka nkarhi lowu ni murhangeri wa bandla ra Frelimo lani ya xifundzankulu Maputo tatana Carlo.

0: Emissor Provincial de Maputo, Minkama Enquayo, Akusui na Wene.
1: Rádio Moçambique.
2: Kunene etilo kutwa nongonoko ho nthlanu siku kungali khali ta kuma mahungu anila na hingata hitsentsana hi kona kusukela ka loko ta vi pfulim ka yeta vi pfulim ntiru ya hina ka xiyenge lexi xa vunthlanu.
3: Radio Moçambique Maputo.
2: E beleza, bem 21 horas já Moçambique, em Cari, o Amahungu é o Sico, né? E me chuva lá com o Inksete Le Junenem.

0: Hilosili hoya hoya ka hungugo eta laha radio Mosambiki. Amukumbisu wa mfumu tinza lomu inyambani. Hilo yana kuchaku chutungu lejwa kuchilanzisa mabinzu. Kas kuterenze veta kungana kufumaleka mitiru Arsenia Masingi. Hilo yana kuchaku kunga lanu watumahela mabinzu. Arsenia Masingi isilma gezulawa amganginu wa Juzina Mashele akamaboti huwa statu anzeni kali yanzu yantiru. Arsenia Masingi vetirela kamaboti kafanyololu ni kamasingi. Kamaboti Arsenia Masingi ivi vushela amufui watu huku Joaquina Pakuli amahakwantiru loji makalembiga 2015. Joaquina Pakuli ifuya kuhunza kama gidimambiri wa mbaizani. Arsenia Masingi vya kumbisa kutaka hintiru umahi waku ha Joaquina Pakuli. Luku sukili kama boti hiwa zina Arsenia Masingi na kona hivi atiraka fonyololo leyu ama hila kumutanganu ni uhusi hamili chitsungu kasikutiva hihuku ni rikalo cha chitsungu ku akenika distritu yaka fonyololo. Wasikanuloi mkumbikisi wa mfumu tinza lomu inyambani itirela kama singi laha ama hila kumutanganu ni varangelwa miganga. Avarangelwa miganga kama singi masilma gezuma nyingi kukieleka ka mati magezi ma amukelela yuka la manga hiwona yotsa kisa lomu jipitali rikalu jisilwe kuhi varangelwa miganga akama singi.
1: Avito nishamula hivitu Garmando Manuel wakati wambu kurangale zukunyi kakubonga kuyenzeliwa hivisi sekretari ya indetili hiwakombela lizwa kulizu zapere kupasangu ya chitsungu hifata ya mati ni maruwa niwakombela leza kwa mfumu wa hina hivuna na kulanza chitungu cha hina purika chitungu cha hina hata ukana na achu hima purumesa yuka la manga lanzili liu nguvu nguvu la hata mati ni mavia jasisi manga maruwa zizu ula na ziti insili kulimuka kufuwa jami na kuna nifuru ja inga akinzi yani naiva lerele na hima haleva ntamedi mtiri na mama ne, termine male levantamento ya zikuweka zokuone ya kanzima hetele male levantamento achimu basi 2025 kuti nikuwa brigada ya partidu ita ita reuniri nishi tsungu itembeza leza kujabata wala angeleni para kuta mafuru kuboshu wani roo tsungu chisama nishpera nishpera sayo kutamu kela ati kauta kuna kona mate ati ya kinesha mulu ne pambe nene nza kwa kuyiu makwazile zai pere kupara juza kuhina wali bilinga haa hina pezi niyo nishi tsungu cha hina luko yula chukari zinanisi isenji sasenta wami miti kungani mamili utu senji wawa hanyi ni kumunza na vanyi mela basi afuru yala ya yenga senimuni zipi para kukama hawa nulava hanyi sekwi minanzi wazo wana zoku zala veka kota zita zita vuna hinaniwa nanga waformala kumbasa awana kautira kona majili tinzi chuona kuli zako hambulu kuchi ichi kuhumu hambulu kwa abadwa imati kusanguli. Azupitale hazulawa lichikombela kuchona kama zupitale zahini. Ayu chukwa nisiwe. Hambulu kuya kuchi pitale ichi. Akuna mimiri. Wako inga reseta paro ya paramasi. Uya esha la hini usia. Ama kwa barasa zilisa lumaushpitale. Chini lechu ugonza kwa imidida muni li mfumu ugonza kwa ziku za kumdela zidu lizu. Muni ifamba ya kubaza ila kwa operari wa ufamba sha materiali. Kulawe kamali ya tengu. Iwa giwati mahali nzi membro ya komiteti Saudi. Jaya rozuru veri maproblema jini maproblema. Maja zikote ita makobransa zilista matele. Ahezu tivi lizo kwa mfumu ugonza yini vanu za waya. I will go back on Golden. My take was a Tomaroma Medida exemplar para Gozal Vita Hell, Brigana Malosia.
0: Mwana murangeli wa muganga kama singi hiloi a kombele kule zwako kuchukwatisiwa a materiala ya dzwi
2: la sekretari ya bistadu wa hina kasi ni tsama na hiri tiwa ko zwikona kasi kwata ko tirisiwa hi vahanyi va lomu kama singi kota leswi swi kona leswi nga kala hi nga se swi tiva kota swa ku chikela hapo maxopatsi leswi swi sileke swa swi tiva ku swa swi kona for example a wu phathi fardamente i swilo leswi hina kota va lidya hi nga ni xikhalo ngopfu ka swona a munhu wa rekonseriwa durante 10 years ni uniforme ya yin'we i chumu xikarataku ngopfu a ku yi hanyisa 15 years swinguvu na wu bohaya liya yin'we ma ndzi ku wa laleka kambe makhani wa laleka kambe hi kumeka wu phathi wani wu fensi na va lidya ku ve ni i mhaka ya uniforme yi nga pariwi a tlhelaka u nyikwa sinkwani u tshama naswo xikimba u pfumalani xa ku boha a xa vumbirhi hi leswaku wula leswaku hi lesini ndzi wula ndzi tiyisa ku hina valide hi hina a tshinya ka mfumo woxe hi tikhata toxe ka mitirho ya mfumo valide ri tirha 24/24 na vuxiwa vusiku i mumo i vhula tenkaka ya ya tirha tantwa hi kriminoso a hi kona lomu gangeni wa fanele ku landzela yena a khoma a nyike maphoyiseni hi lidya hi ku hlayelela swi tele ngopfu hambi a hi mubazi a hi munhu a nga staka ku vitaniwa lidya kara a tsutsumela mubazi leyi a ka se a kota ku munikara ka sawuti ma ku xikarati xi nga kona laha ka matirhelo ya lidya yena lidya a nga considerati ma ku na ni xikombelo leswaku loko ku akha swa koteka ku nga zama ku cinca ku a lidya yena wa considerati wa kota murhangeli loyi a tirhaka hi vulavulini laha hi ku vula leswaku vhela valideri va ni xikhale mhaka supisidinga yitsongwana bya kale na hi kombela kusukela ka vapresidente lavaya va nga sesana na hi kombela ku ta kiya na da vairesofera hinkwato na maku a hi kombela ku loko mfumo swi sangulee kwaleni ka mfumo swi cinca ni le mugangeni swi ta cinca kota loko mfumo u nga hi konsiderari ni xitshunga xi hi konsiderari loko hi hundza laho hi lava ku vulavula kambe hi ku khale hi tlhelo ka loko lideri wu karhi a suka laha misaveni a ku na loyi a taku a ta toma ra konto hi ku hlayisa a lideri loyi a lozileku xixaka xi xanisekaku ku sukela ka lamaganga jaji wu tisu kombela ku citiwa hi lebya wukasi a hi tirheli mfumo hina yena ni ku bonga mhaka leyi haxilweku laha leswaku ku na ni rejistri ya mahala i nchumu lexi ti tsakisa xitshungu hambi hina leyi va kona hi ti fumaka swi ta hi tsakisa hikuva va ta kuma vantage ya vot lava va kalaka va nga hi na madokumente hi bongile ku nyikiwa xikhati ni ku bonga a ku vhizitariwa lexi kombelaku ri nga gami nyamukhabasi hi kombela u sima ma ku vhizitara kota a hi leswi basi ku ndzi nga teka xikhati xa vamakazi maxatihloko timhaka leti hulileyaku leswaku a va lideri va tirha ku karata ei a supisidi yati yitsongwani ngopfu ni ku celwa
0: kambe aka masingi va le ka kileka a mimovha kasi ku pakela vanhu ni swibya
3: Gabriel Johann Mukombi ndedrese segunda xikalanga ka kwadi ya makombi kokoso de nkwaka
4: a kusuka ka povodi ya mina paranziya a povoação hi famba magistrate ya hombi ngopfu loko ndzi suka hi maset ndza chikela hi manovha hi minenge
5: imagine ndzi karataku leswaku loko a mfumo wa byiwona va kwalela va swi kotaka mo hi zama swikanyakanya eka mibasikini hikusa ha famba a ku vava ngopfu ka ndhawu leyo loko hi yaleyo timovha ta ku ta masinga ti taleyo loko hi vuya timovha ti tlhela ti yaleyo hahi mbiyeni ni mali ya ku hi nga swi kota ku hi batela transport a hi swi koti a xa vumbirhi ndzi nga chikuma hi muka dia 3 ta kwati ni nga hundza ndzi wa hi ni mareuni ya lumpovhoado loko hi famba hi lava ku salela vanhu lava nga ni mapasi ni tinamba ta tifoni ta vona u wonaka leswaku vanhu lavaya a vanhu lavayana a va na mapasi mamphelelo ka ma nga mphelelwanga
0: a mukombisi wa mufumutsinza lomu inyambani Arseni ya Masingi ivi a yingisa magezu ya varhangeri va miganga laha a tingalo a mali leyi va deviwaku a varhangeri va miganga yi ta va yi batalwa na sanguleleko hikwalaho a wu hlamulekakwi
6: nós sabemos que há dificuldade em relação aos recursos financeiros e vula leswaku va byi tiva ku ku na lebyi zo bonya hikwalaho ka kwela ni tichuma. Desde o ano passado, estamos a atravessar uma situação pouco comum. Eu lhe já consegui lá um ótimo, por uma galeria e caracaçaco. O pagamento atrasado dos subsídios dos líderes. A corratela é que rosta liganga, recutelo. E sei que neste momento estão em dívida os meses de outubro, novembro e dezembro de 2025. wazitiva leswaku kala ka xikhati lexi ku na mitikweneti xa kusukela ka n'hweti ya Hukuri, Ndzhati ni Nhlangula wa lembe bya n'wacemu.
7: Sabemos também que o subsídio que estão a receber é baixo.
6: Vai se na câmara com a Raquel Lomo com a Utongua.
7: Essa reclamação já foi levantada.
6: As vidas de Júlio Wilde.
7: Foi recebida porque é justa.
6: Já o que ele com a Efanel.
7: E foi remetida ao Ministério da Administração Estatal e Função Pública.
6: Já o que ele ouve com a Andaulê e o Anelela com a Andaulê e a Tihostalidade.
7: E que está a resolver esta questão.
6: Vonava Zamakulongesa Azulidelulí.
7: Não estamos à espera da resposta.
6: Vonava Zamakulongesa Azulidelulí.
7: Outra preocupação que recebemos tem a ver com o uniforme.
6: Azulidelulí,
7: Mas tomei conhecimento que há coisa de 2 semanas o uniforme chegou.
6: Atividade já está avançada, está marcando uma beira, a gente vai ler de chiqueleiro.
7: Só não sei se já chegou na Macinga.
6: O calanati já está de chiqueleiro no Camacê.
7: Havemos de saber aqui se já receberam.
6: E olha, já está. Vai dar justiça com a Lahari, já com o Yamutele, cuidar da Yamutele.
7: Há problemas que as comunidades estão a atravessar.
6: Quando eles ficaram, eles iam a Ganga e iam da outra zona.
7: Que eu também, se estivesse lá onde essas comunidades se encontram. Eu também estaria a reclamar. Problemas de energia. Problemas de água. Vias de acesso.
6: Uma rua.
7: Hospitais que não estão em condições.
6: Hospitais que estão em condições.
7: Combustível que é escasso.
6: Uma fura e animosa matalado.
7: E lembra que muitas vezes não se consigam transportar doentes de uma unidade hospitalar para outra.
6: Leis como é que algo na Jucarata pode ter uma ajuda de hospital de Jucara aí da Timonha de hospital.
7: Sabemos também que temos problemas de criminalidade.
6: O ato lá na tarde já ocorre ali matar e ao zinul.
7: Roubos de viaturas e furtos.
6: Corrido a tal imóvel.
0: Magezu ya mukumbiso wa mfumu tsinza lomu inyambani Arsenia Masingi. Basi, mwingisetu wako ranzeka, ahungugako eta gnyimalaha. Gilongisalu wa hamina Ameriku Mukumba, Bernardo Salomao, ibasupela mchini.